0: Ia au mai le manuia si whakamari o na kane sia la uso ke o siano I whangatonga Amerik Samoa. Le ua whāwi luta wa te aile tu lai ono le tautua re Radio Samoa su lima I batoru a mo. Samoa le atono pele le ua tāpena mai pasta e te wati tausanga. E awa lama re teita ino re tātou sauninga ne fiafi. Samoa le atono pele si mai ala whāponga.
1: Fatalofa ma fafeloa e ma wolofa tu le nefiafi nefiafi o le natulava ia o le sa ia sa o fo ile avanoa sa tatou falei ma o tatapua ia po fale tapua I ne yaso ia nefiafi o mo fo nefiafi to e fatalofa tu ai ia ma fafeloa ia tu le mamalo si o tatou atu no o Samoa talo fatu ia ona tutofia le atua ia lo pa fale le malu ia ona ole talaina male langua ina le upo le atua ia le ngata foi lea ole tausiaina o lafu mamoia le atua ia wale fafangaina ile soifua fale nganga ia awalava le atua malona fina ngalo patalo foi Samoa atoa o mafai ona tato mafuta fatasi ne fiafi ia war tato fai nga lotu le ne fiafi ia lava se vai ngol ne la lulangi o e maua mai fa fonga mai ai le ne fiafi le tau tua le tato le tio Samoa ia fa filo ia tu le sua fo Yesu lo tato li I ma lo tato faola patalo fa ne tato matua matutua e o le mafai ona maua se avanoa ia e ulufale I fale tapuai ia ona le atuatua foʻi I le malosi o le tino ia faatalofa atu I le suafo a Iesu ia o lo tatou alii ma lo tatou faaola I le nefiafi nisi foʻi o afie foʻi I faanoanoaga ona o le valaau paia a le atua ia faatalofa atu e suafo a Iesu e fai lava ma vailaaua o gā ma faamafanafanaga I tou finagalo mo tatou loto ia o tatou iai pea I taimi o faigatā ia ma le savaliga I utia lava I faafitauli ia I le aso ma le aso ia le gata foʻi lea ia faafeiloaʻi atu I le sugaliaoa o ia taito le o loo tu mai le foe ia uā le tautuaina o si o tatou atunuu ia I le tu faaleagaga uā le feʻaua le atua o pesega faaleagaga o le upu faalaiʻaua le atua ia e fesoasoani I loutou soifua ia masi o tatou ola ia auā lava le atua ia malona finagalo ia Samoa le atunuu pele I lenei afiafi ia o maia seʻi tatou tapuaʻi I le atua I lenei afiafi tatou pese pese o Samoa

tutu saifori tangata e ilole upo le atua, ma le tangata ele ia oina le upo le atua, ma le tangata ua oina le upo le atua, ele iloa ele popole fatu langa mea na. A sawa le pole, e oso fai le tangata ma alosi le upo le atua, oso fai le tangata ele ma alosi le upo le atua. Aisha, leanga olea e mana ole atua e ava ese le popole matato Samoa. Samoa le atunu pele. Samoa lo watunu. Pele le loto. Ole a onga le tuspaia ma le fetalai mai ole atua moe. Va ese le popole. A faifoyo e fafufonga mai le nefi afi. O fea lava se vaenga po totono lo maota. Po lawa foi. Lengata foi le po totono lau ta avaleo e fafufonga mai ai. Matato falongo longo ai le upo ole atua le nefi afi. Ale ngata foi leo totono fale mai o fale pui pui. Awane ingalo ya te oe, afayu e fafofonga mama awa mai, le porka lame ma le tato fai nga lotu ili nefi afi. Samoa, ava ese le popole. Ole fautuanga le upo le atua, ma le awa o mai o le atua ya te tato. Awa le pole, fai mai le atua, fai mai yesu le auso, awa le pole. O ame anga koke pole ai, popole me ai, pole me inu, pole inga luenga, popole lele lava alfa asoa, popole il fanau la le mele tato te popole e mala malama le leile atua i mea ia tato te popole ai po fea kako ke kami ai po fea fo me tato te angai ai tato te fiu e ngangale popole e ilo le leia le atua le mea le atua tu vale ai o tato uloto ma naia le tato mara losi le upo le atua ai ao o nangalue mai le popole, ia tato iloa on tetee, tato iloa fo ifai le fofo le popole. O le popole, e fofo i le tatalo. O le popole, e fofo i le fai tau o la fiongpa ia le atua. O le popole, e fofo i le olanga fa atua tua i le atua. Samoa, ava ese le popole. Manatu fo e mfai na efisili mai, i le neia fiafi pe mfai fo na efe tu na i le upu a le atua ne fiafi. Mai fa peifo. Moni am fa maunti. E yai le teme o ma e le popole. A le popole foi. E le tala le sta malo o le popole o le sifi o fa leanga mea. O le popole o le sifi o fa leanga a inga. O le popole o le sifi o fa leanga a fa leanga tangata. Aisea leanga ele eise isi ma fai o na tali tali pia o ma le popole. O e vai mo tangata e popole. E le nofo le lei. E le mo e le lei. Aisea leanga foi popole. E o ke popole, hu te popole, la mega ke popole. Fai ngō fie yo a onga le atua. Fai ngō fie le a onga le upua le atua. A yeise mea te mafati ai. Ya I loa le leifa lango lango I le atua. A yeise mea te popole ai. Ya I loa tuu I le atua. Lafua I le atua. Ave I le atua. Mea o lo utato popole ai. Sa moa le atunu I le nefiafi. Anga le lei le atua. Fai maile tala tuspa I le nefiafi. Maile tuistala yuani. Aua le atua tu vale o tou loto. Ia o tou fatua tua I le atua. Fatua tua mai foe tau upu ia o upu a Yesu. Fai lau soo, tu fatua tua I le atua. Fatua tua ia Yesu. Vai la tato iai. Foringa mai o le atala no Yesu ingo koe fai mai fai upu e lua. Longo inga e popole I me ngofu ai. Popole I me a ai ai. Popole I me ofu ai. Popole I me moe ai. Ai fai mara Yesu e tele mea. E no nofu ai o tou le maota o lo tama. Ke lor kanga kele popole. Kele me ngofu ai. Orka ngaka ele popole. Saungia ele atua me ngofu ai. Nga lema fainga nga yoi maile atua. Pe a fa pe fa kumu wingo kako uloko le popole. Oe foe loe fa fongo mai o a fea pe I mai. A ingase ngase. A tino a fea foe le atua toa le malosi. A oe ke popole. Le ua lui maile upo ale atua mo ta tou le neipo. A oe popole. A fai ngake ngofu kongo fale mai, a fai ngake fa longo longo mai, kongo longo maoka, a fukua eke aku kua mali fale mai, a kelingi me evaku ya ke oe, kelingi fuala au, kele me lau ke oe fua mai. Fai lango ingae ui me ilfa malo longa le tua, ae awa nge ingalo, a va ese le popoli, a ese le tato popoli, ona fa manui a ilo le tua ya te tato, ilau savalinga, ma le tato savalinga. Sa mua le atunu pele, o le upua le tua le nefiafi, awa le atua tu vale o to loto, fatua tua ile atua fatua tua mai fo ia tia wasia e ave ese popoli la ngale fe mai yesu e tele me no fo ai o to le mota o tama ana le ai po wo fa yatu ya te o to o te alu e sa uni se mea
eno nofu ai oto.

lo watunu pele samu ne fiafi o le fe auna le atua mo oi tawa ina ia fa pe atu ava esele popole aua te atu atu vale aua te popole o lo e au auna ile atua o lo e tapua ile atua o le atua na te mafaia mea uma o le atua e mafaia na Yesu ia le mafitia o lo loto o le atua e mafaia na suia le tinga o tatu o loto I se file mu moni mai ateia. A fai ufai mai Yesu ilo na usho au pole. O le fe au fo ilia ale atua mo tatou Samoa. Aua tatou te pole. Anga leile atua lau fa fonga Samoa nefiafi. Au tatou yairi tatou maftanga. Pol tatou fai ngā lotu ili neipo. Fa manuia le atua se vaenga olo e fa fonga mai ai. E tu sai balana upu o tatou fa longo longo ili nefiafi. Fa manuia le atua nefiafi Samoa. Tatou... Ese, if you inga wasaunia ele tu nefiafi.

a aisha ol fautuanga le mo ye paulo i ilona tali i le wato leni molinga luenga ol fautuanga man wi ai le nga luenga le tua e man wi ai le kalesia e man wi ai fo yo tanto ainga ale melte a meisa ya wa ia a o su su te lo vaenga le fionga le tua oka se o nei principles uma o lo wa leva ona tonu ole anga nu uma le fa sa mo ele itu la fo ina le tua ta to o tanga ta sa mo ma ele ai se tanga ta vale vaenga mon mulio fa to nunga ya paulo na o mai mai e a po po ya tu upu le a po po ai e sau mai le upu lo na winga tonu lava ole fa ma fa na fa na o tila fia ole ingole o te malo pa napa. Pa napa lea na taua imisa ma paulo. A ele taua imisa volele pe fusu pe. A wafite e na iola la ngona ili faingal nga luenga ili amatanga. Atu paulo, o te lea te fia avea ya yoane mareko. A mai pa napa se malie ia o esi uso. Ka oma avel kama ili kiki. Wala fuinfa pe nga ili imakua lele maha ufau. Mai paulo le ai. O te aluma ave sila. Tō māsani uma lava tala māsani. La aluma ave sila. O le winga o le ingo pānapa. O le faa mafana fana po o le hata lii. O le faa mafana fana. Silsila la ele mena tupu ya Yoane Mareko. Ele ngata naonga. Ae mulmuliane ele tusi lava le a Paulo na ave ya Timoteo. Na fayei Paulo ya Timoteo. Ae sauma au maisi o atali ioi. Yoane Mareko. Sauma au maisi o atali. Ifa pelo matala Paulo. Awa eao ngā o ia ya teau. Aisea. Leanga fo ina faya el tangata le o pa napa ngā ruenga ole. Fa mafana fana. Ana le aise pa napa ile taimi na to ata ma yei Paulo. Paulo fo ie. Ona ole feeling ngā o Paulo ngā ruenga. E musul mele ole pala ai. Musul mele ole peye e matanana. Ana le ai la se pānapa. Po ua le to iai se Yoane Mareko muli muli ane. Ile ngā ruenga Paulo. O le na moli mau Paulo e whapea. Au mai si o atali i o Yoane Mareko. Au a eao ngā o ia ia teau. O le upula le whanga ina e Paulo i. E tapena ailo na atali i mole ngā ruenga. Ia Timoteo. Ia e iloa apua apua ia tu lona winga. Ia e wha mafan fana. Alo e wha mafan fana le kalesia. A yeni mea tutupu mai le kalesia. Alo e wha mafan fana. Lei. Umar vanga mo mua vanga lona lua. O mafua anga na avei wha tonunga ia Paulo. Mai ese le winga. O mafua anga le au mai e Paulo. A mese lava mai le foi upoe tolu mai le foi upoe wha. La foi ta wina e wha penei. Awa e o o i ona po, upule awa, because, o lo o au mai e tutonu po o lo o nā tia e tutonu, ia mafuanga malawa wala e ona au mai e whaatonunga lean au mai mua mua, e Paulo, whapelea, awa e o o i ona po, there will be a time. Now, o le tau tala Paulo i, with all certainty, le ai mase masa salo, ai mase masa salo Paulo, leo fa mai Paulo, e yel taimi, e tuaia e yel taimi, la tote le mafa fai ai, o natalia, o le mata upwe o la ai, a e tusa mao la tou lava tu ina nau, la tote fa apoto poto aia awa o mo i la tou, ina ua feu o la tou talinga, la tote li liu e se fo i o la tou talinga ele upumoni, a e li liu atu i tala o le vavau. Now, ole manatu mo mo te fia faa mafaina pe faa soa tuaini la ngona e tusa ol tala la Paulo. A faitu te maita wina. Ilau faitau. Faa fitu anta o Paulo le upulea la tou. I tutonu ole tama i maulava lea. Le upulea la tou e ilo na sio manga. Sio manga i tutonu ol tala noanga la Paulo. E te maula mta upue tolu, fai upua mua ol fai upue lima, lean fai ta wina su mal to ina, ala u fai ta wina atu mal fai upue sifun mal tolu, fai mai. A o tangata mio leanga, ma e tau pelo pelo, e alu alu pe alava lo la tau leanga, o lo faa se se atu, ua faa se se ina foi i la

Vi me o mai le tua si pong ma le o le a we pese the passing price ne po bang le po fa mai tua le tatu toi por clamel ne po mar mar o le po moni spele ne pasta titi salpe mar per tua ya tani moni fa mar mar fa tai ai la o ne po clame po ya tu mar man via tonu tonu ma fa mas tua la un fa tua va ne po la to uma Ma puta mai nunga lai apia linga YouTube channel. Au kilani maru tu tua oyo atu no ema mau. Alofa te lea te tu moto. Tato wana wana. Pe iloa I pe tar sanga le alofa maranga le lo tatu atua. Manuia mano longa le neipo. Fa maulano atu mfato esi taito le apu se ngana wa sopo utu. Le atai menga lue ai. Fa ma ngalo le aona fatau ba. Ai maua pe tato le nganga. O ke riso le no nofo pe arfane, o lono pina ngano lea. Pe lawa mafuta mai yae ma, ma ua mai loko pata wa, a lofa te le atu. Mai lua tusa le riso tātou manuia. Taito taloto le au au nā saifua, ma ia manuia.

0: Palo fa tai mo tatu watu no le cha yao vi ele li e ia. Pa tai le tua a. Mai sa pa te vi ele li wa ma ye le tua le poto ma le mamla ma ya ti tatu.
1: Yo
0: va tau tai tatu a. Tatu me fai e me se fo te sei no se fo malo lo ina le yo tatu. La te te li mai fa u ma tu po kala me le tatu sum bon li cha yao. Sa a se tu na tu ni sino tatu fa linga.
2: Talo va sa mo. Wawle ne yo kas mutialu, awal suwi al ngila wawle kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela a.
3: Ua fatle tonu lau masini mitipifu, wale angal mua vau. Ile leyo nufa atonu ili asosa wavanua mato te au inai, lau Auckland Council inu ogena kla pisi. Eona mafaya on toifa onga ta au. E au ina mai lapisi ma mafa mai lo mauta. Ina ia faaititi ai lapisi e lafoi na ila nufuanga o lapisi maasani. Mo lousi la fia itu ai ngā lapisi e mafai o nao ina. Le tu tonu e tatau o na faaputu iai lau lapisi. Ma le awala e mafai ai o na faatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic. Ilunga o le upenga ta failangi. Tamaki Tuduki, All Together Auckland.
4: O fea te lua oiai.
5: Ma te oi awele sue sue ngā tau fale a mā aroha. Wa umana whailau siaki.
4: Le ai, o le māle nei, e lai titi tele.
6: E le au toi whape nā mā. Wa pa u i lalo le tausanga i le lima sulu valu. O oi le nā, ma oi fo i pā.
7: O le tausanga a mata mo le sui sue ngā wada kā nesa. O le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tausanga. O na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui sue. E tā ilu o tau sanga mawhai, se I ātoa lau fito se fulu mani lima tau sanga.
5: Pā mole mole, whai moi mātou.
6: Ole a lafo mai I le meli.
8: Mom, Dad, a se a e te lua pisa so oai. E fe e alu so oai, Mom. E fa a alu ai tātou tupe. O te le lava, le lua misa so oai a uluma o masini poka. Ua mafua e le vevesi o au lua. Ai fa afufunga foi, wala aule au au nanga, ale mapu maya, ili o valu sulau, lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, pa aso le mu iai, e mawai lo o lua fia fia. O valu sulau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you mom, I love you.